0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.
2: You are listening to Radio K4.

doslovče, na potoci ladni sviraju mi žubor, ležim, ništa ne činim, ne osjećam umor, ne pitaj, živimo ti taj život surov, probrana ekipa i cetinski humor. Pijemo, navijamo za naše do koščice, ubera ne toči se iz zidarske bočice, kad pijem ne vozim pa taksista doći će, šala šalu stiže, nižu se doskoči, od Nikšića

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.

Najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio Kfor. Listen up, y'all, 'cause this is

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: You are listening to Radio K4.

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.

uskoro u bioskopima od 25. juna tri nova filma i premijere. Super devojka, u pitanju je fantazija, akcija. Zatim imamo i jednu dramu koja nosi naziv De Gaulle u senci otpora. I film iz žanra drame, također Romerija, Put prošlosti. Eto, čuli ste pomenuti naslovi, mogu se pogledati u bioskopima od 25. juna, premijere novih filmova.

0: Without a radio, hit would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio Kill 4.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana, buđenje KFOR radija.
3: Hvala.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K4.
3: You were right.

0: sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: The Chemical Brothers. Go.
10: No time to rest.
8: Mesto broj 9.
9: Zara Larsson, Midnight Sun.
11: It's the midnight sun, kissing under the red sky, laid on your chest like this. Hold me like the pebbles in your hand and there's your...
8: Mesto broj 8.
9: Michael Jackson, Beat It.
8: Mesto broj 7.
9: Tame Impala, Dracula.

0: Brazilski fudbaler Ronaldo izjavio je da je Messi najbolji igrač u istoriji fudbala nakon što je Argentinac hat-trikom protiv Alžira na otvaranju svjetskog prvenstva izjednačio rekord Miroslava Klosea po broju golova na mundijalima. Messi je u pobjedi Argentine postigao sva tri gola stigavši do ukupno 16 pogotka na mundijalima. Time se na večnoj listi izjednačio sa Nemcem na prvom mjestu i prestigao brazilsku legendu Ronalda koji je karijeru završio sa 15 golova. Inače bio je to Messijev prvi hat-trik na svjetskim prvenstvima u jubilarnom 200. nastupu za reprezentaciju Argentine. Ovo inače nije prvi put da Ronaldo hvali argentinskog kapitena i ranije ga je svrstavao u sam vrh uz Pelea i Maradonu.
1: Sobi, jesi ti radio?

I dalje pričamo o košarci, a gazda košarkaškog kluba Panathinaikos Dimitris Janokopoulos planira da u ponedeljak, odnosno sutra, na svoj 52. rođendan navijače da časti najvrednijim poklonom, a to je trener Željko Obradović. Posao je završen, dogovor postignut, a dilema je bila da li će se Obradović obavezati na dvogodišnji ili trogodišnji ugovor, a prema posljednjim informacijama iz Atine, ugovor će biti do leta 2029. Željko će zaraditi više od 10 miliona evra, prenose mediji. Inače, ovo je... Kako mediji još kažu, Obradović će dobiti 4 miliona evra po sezoni. Inače, Obradović je u drugom mandatu u Atini nakon neponovljivih 13 godina od 1999. do 2012. preuzeti ulogu nalik poziciji menadžera u engleskom fudbalu, a pored vođenja tima na dnevnom nivou imaće i posljednju reč kada je u pitanju formiranje takmičarske postave.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: The Chemical Brothers. Go.
10: No time to rest.
8: Mesto broj 9.
9: Zara Larsson, Midnight Sun.
11: It's the midnight sun, kissing under the red sky, laying on your chest like this. Hold me like the pebbles in your hand and there's your...
8: Mesto broj 8.
9: Michael Jackson, Beat It.
8: Mesto broj 7.
9: Tame Impala, Dracula.

0: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
1: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rešenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
2: Mir počinje našim izborima.
3: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: Višegodišnja tranzicija Google Chrome ekstenzija na Manifest V3 ulazi u završnu fazu, a jedna od najvećih žrtava te promjene mogao bi da bude uBlock Origin, vjerojatno najpopularniji blokator reklama i sadržaja na internetu. Naime, Google je počeo da uklanja posljednje mehanizme koji su korisnicima omogućavali da zadrže starije Manifest V2 ekstenzije, čime se praktično završava era u kojoj je puni uBlock Origin mogao da funkcioniše u Chromu.
1: No, I can't.

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Go! Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Ako ste danas naučili makar jednu stvar koju niste znali juče, misija je uspjela. Slušali ste zanimljive činjenice u emisiji Znanje za samopouzdanje na K4 radiju. Čujemo se naravno i sljedeće nedjelje u isto vrijeme sa nekim novim zanimljivim činjenicama. Do tada pitajte, istražujte, menjajte mišljenje, ali ne menjajte frekvenciju.

Na kraju smo Kosmopolisa i jedna zanimljivost u nastavku koja kaže hollywoodsko ne, odluke koje su glumce koštale bogatstva, jedna pogrešna odluka u Hollywoodu košta stotine miliona dolara. Primjera radi, Will Smith je odbio ulogu Nea u Matrixu, dok je Al Pacino prepustio ulogu Hana Sola u Zvezdanim ratovima Harrisonu Fordu. Ipak, apsolutni rekorder je Matt Damon. On je odbio glavnu ulogu u Avataru, iako mu je ponuđeno 10% od zarade filma. Ta odluka koštala

0: sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.

prisetite se kako je zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.

prisetite se kako je zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.

0: This is Radio K4, your station.
1: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
2: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
1: Živimo zajedno za bolju budućnost.
3: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

0: prisetite se kako je zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.

0: sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.